ya, tuta ya, kone ya paya nina bae. Mora ya paya ngo kanyel bae. Yolo kapela. Mora, ngolor bantara. Alanjara, kakarara. Olparara, wilarara. Kone nye jara, nina bae. Ala jilaka nina ma. Kone nye jara.